ہر جیو نمانیا تو مان. بھائی اے نا نمانے پگتاں نو مان دینا. ایک مرتبہ سیس نو آتے آخو دھن گرو ارجن صاحب, رسنامی پویتر کرو تے سیس نو آ کے گد کی آخو دھن گرو ارجن صاحب. یہ گرو ارجن صاحب دی وڈیائی ہے. جنہاں نے جاتی واد تے سماج دے ٹھکرائے انہاں برہم گیانیاں نو, کیونکہ منکھتا تو بہت اچے سن, آتما کر کے بڑے نرمل سن, انہاں نو سدگر جی نے مان بخشیا. رویداس توہنتا ٹور نیت تن تیاگی مایا. ہن رویداس جی کون نے, رویداس جی کون نے؟ پائسا پائی گرداس جی کہندے نے.

کے جنی بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکش رکھ دیا, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کڈ کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اوے پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاوے تو ڈر دے سن, او دا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہاں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہاں. کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہاں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے اتے اس وی او سننا تے سنانا چاہیدا ہے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا سننا چاہیدا ہے تے نہ سنانا چاہیدا ہے. کڈ کسیرا سونپیا, صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینو دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہندے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا.

سنائی ہے بت کاریاں بتیاں کرن والا گھر گھر سنیا وہ گھر گھر وچ سنیا کیوں گیا ہردے وسیا پار جدے ہردے وچ پار بن نے نواس کیتا پگتاں میں گنیا وہ پگتاں وچ گنیا گیا پگتاں دے وچ جانیا گیا ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا پائی صاحب کہندے نے سن

پانی سد کے گلوں کو آئے کھول پہنائے وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائے پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنے کدن کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن لاڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنا نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن سادھ سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں ودیا کر کے ترپیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نو بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نو روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں انہوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے غصے وچ کوئی صدا دے وے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین تڈ تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نو مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہی ہے اپنی پوشاک مینوں پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہی ہوں کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین کہندا ہے راجن اج رات تے میں نوکری تے نہیں آیا تیری ڈیوٹی کرنی نہیں آیا کہن لگا نہیں میری اکھا توکھا نہیں کھا سکتی میں تینوں آ پاؤندیاں ویکھیا پر اج رات دی سیوا نال میرا روگ دور ہو گیا ہن سین کہندا ہے واہ کال پرکھ تو کیسا ہے بس اتنا ویکھیا کہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا تے تو میرا روپ لے کے میری ڈیوٹی دین آ گئے کیسی بات ہے کتے اسی بھی پرماتما نال جڑ کے پرماتما دی ڈیوٹی نبھائیے وہ مالک بھی ساڈیاں ڈیوٹیاں دے وے گا بالکل ایسا ہوندا ہے کہندے نے اج اس گل نو ویکھ کے حیران ہویا دورو رانے سد کے گلو کو آئے کھول پہنائی بس کیتا ہوں تد اد بولے راجا سنے لکائی پرگٹ پائی بھگت وڈی یہ وڈیائی بھگت نو ملی ہے سادھ سنگت سادھ گرو جی نے بانی وچ اپدیش دیتا ہے سین نائی بتکاریا اوے کر کر سنیا ہردے وسیا پار برہم بھگتاں میں گنیا انت بھی سادھ گرو جی کہندے نے اے

اس محل کا فرش مانو ہزارہ تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، طاقت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس طاقت پوش تے ایک دیو مورتی براجمان ہے جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں کوئی رنگ نہیں پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے جو تیں دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا میری پرسنتا دا کارن بنیا، ہے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپاں اکال پرکھ کہنے، تیجسوی پرش دشٹ دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشٹ دمن اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جیہا کہ آپ صاحب جی لکھ دے

تیرے مالک پھر جیڑا تینو پاج ہے جیڑا تینو چنگا لگے جس تے تیری کرپا ہو جائے او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے جو تس پاوے سو آرتی ہوئے پائی آرتی منجور کی دی ہے جیڑا او دی حکم وچ چل جیڑا او دی رضا وچ چلدا ہے جیڑا او دے کہے مطابق چلدا ہے جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے بس آرتی منظور اسے دی ہونی ہے اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے اے ساڈی آرتی ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی میں کل بھی ذکر کیتا سی گرسکھ اونا نیمیاں وچ نہیں بدا ہویا جویں ایک ہندو ترم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے اونا دے آرتی کرنا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا ہے بھگت کبیر جی کہندے نے سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی سن سندیا تیری دیو دیوا کر سن مینز سنج کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں کوئی بھاونا نہیں مائنچ مایا دا پرواب نہیں مایا تو رہت مایا تو نرلیپ سن سنج جتھے کسے پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی سن